0: imung shida nahanga aina chaning but chaba longing but a lorum butu. Mashi hodong masa tunan be a shina mapu oi kibodagi a shava tuck amat punt. Nashi did tunan be a tall punga kudong shava pungri yinke. Tunan be a tole. A shwai the lunke.
1: Us imung the sum labor, sir. Hai narak trader. Ganade adagi sa room akong sida uchi masakra sen thorak pado ai phabang amre yengi ge si khongban je hekta songa ge hoi a ima
0: ei tunan bi
1: kai no ta buksa khangin he
0: kanai de nonong ne chatoi do
1: I nang di pangkhola ma room sida kai dauri ba
0: nang tholok ngai ding
1: kai gi ya
0: nang na hojik tholok pa ho bodo ai ngonda hai kodai de no mapule ho ra
1: kai gino ai gi tholak pham ta puk sauna thiri dia
0: maram hangnu
1: yumbu sulai hawi kai gino ba
0: ash aduri talle he
1: adu bu kai gino ba ta puk chao
0: tunan bi nang shi imung shi da ahan bulak pada di nayang adu ikang kang da na khongolai shu bu dong na tawi hau jik ti nang yam noi le ne ko
1: ahan bada di ima yam basing kai na bagi thawayam na nungayam de hau jik ti
0: आ वो गाप्ते सारे नत्रा
1: नत्ते है साबंग आप ते की वासुन नतना यंबुसी ना आई भी आमलू न ताऊ भी
0: नचिंग ठेरो
1: कोंगीने
0: अंगांग नु पाम शादू ना लू न कक तो बने मामा दू ना दीनंग बुती न थी न अंगांग भी बतो पुष्प पुवी बतो आई लोई न उई कंग ब्रा
1: पहरे ने तापुक्सा अदो आई गिली थोक पाम हंगली दो कई गिनो बा
0: ऐशु नत्ते दा Taiwang miui bo moi na mapam chad chad na thamli wanga chak singado. Kitta chag he tau ni.
1: Hera, adumain gadi tau nu.
0: Kari ki?
1: Ai bulu na tau biri ba yumbu da dana hala agane. Chai bini. Aduga amuksu moi imana ne. Ai bulu na tau badagi tau li ni hai dana. Hau dong ai koi gilam sat pan pan dana thi na thi na sai bado. Ai amai na de.
0: Madu dani. Taiwang miui bo mako bi ai na he na singne di bashi. Nang de anga ni kai shukha. Mioi bagi makoi maram chaching ado nang de kaisu khang kheroi
1: Mioi bo moina pha bagi na tro ai khoi na moigi manak ta leiba phangni sa
0: Madudi makoi ki tatni toksin na bodi
1: koi nong ni ni
0: thawai pan ba jiwa singi manung de khoi de ki maro chao bodi Mioi bo ni ai khoi o wada makoi no o mangol gi masak ni hai na thina thina sai na tan thoi
1: hera ta puk sa adudi haudong haudong gi makha pon ba oira ma le da
0: ei tunan bi Nang na miyoy bagi asawrom kaba maram chat khang su khang dana yam na kangkat kanu. Ay gi pun shiga. Miyoy bagi sat na bagi kayam naksin naram bagi hai bato nang di khang kiroi.
1: Ngay ko tapuk sa, tau si naraga na imung lom daga sang kinu. Nang na sang sili do kay gino, imung da sang bear.
0: Hey, hantu, makhoy na akhoy kita makkari khanbi.
1: Ay khang de, nang di haudong lam boy bane, ay nang gamana ba yade, chat ko hai bane.
0: Ay, ay, oh. Nang na ingon na pula ba? Pay. Miyoy bagi misang nga siyang liba nang...
1: Ayaw! Ayaw! Itang ba